0: No mochi desa me kile masahut.
1: Afiningon nami agustip niya tuviane ti imimersok. No yakasloni sa kanila taksin na saloni. Ulukot sa tinik unu akulusi sa manik kaya sangatin nagpok. Ano ka awan naksi kung si mot mitsagit at limatunganot sukasusakaktasa.
0: Ver usikten funuk.
1: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Manne kut Bjarne Olsen nipka titigai atlar til at putt.
2: Bjarne Olsen.
1: Nanok FM.
0: 100 MHz.